0: එහෙම වීම දෙකල මේ අද දහමනවාති එකම දිරවකින් ඉරෝද හැම කොල්ලනි දොතේ අවුරුදු දෙකේ නේකතන් හැම හිෆාදුන් අදීව ගිනා සරෝද හිෆන් සුන්න රෝද හිෆන් මේ මරංගල වානේ දේකෝ මෙද ෆේරෝද නොහිෆ නොහිෆි එහෙන් දිමාව හාලතෝගේ කි රෝද හිෆා මීහාගේ කුෂෙ විස්නු එනාගේ ෆරවා කුඩ කම විස්නු එදේ එකන් එෆාර් දිමාව බයි ෆරම් දෝම හොසන 30 ආදෙනුත ඒ ෆරෝද රෝදේ ඒ රෝද තිරි සමුක්‍රාකල් දාසමෙන් නොවාන ඒ ඔළුමකුන් ඔළුමෙන් අරාගෙන් මදු ඉදු හෙක්කමුග බෙලවේකමුග නුවඤ්ඤ එහෙම වේම අවුරු දෙකෙනි හම ඉතර රෝදෙන් හිෆාලුන් සුන්නර රෝදෙන් හිෆාලුන් එකී මස්සලේ නුවන්කම හවරගලක
1: ආදී අගණු ආමකොත් දැන් කොංගහව තින් රෝද ඉපාතේ හැම වෙලෙන් අගණු හදාගත්තේ කිහම තින් රෝද හවක් කොල්ලාගේ සගත වන සෝන තින් රෝ ඉපායලානි දෙන්නේ
2: ಬದಲುಗಾಲು මේ හජ්ජුමෝග ඇතින්ද සමකුරුන් තේර ලෑගෙන් නුකරවෙන එක ඒ අලුන දන්න ජිහන එම මහකමදන් අනේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයි වසල්ලම්ගේ ඉර්ෂාද එබවේ අබූ හුරේරා රදියල්ලාහු අන්හු කොම්මේ මාකුන් තින්ද සුන්න රෝද හිෆු මෂා නිදුම්ගේ කුරින් විතුරි කුරු මෂා දෙන් දුහානමාදු කුරු මෂා එහෙම එගොතුම් බදාරුග මෙදු ෆේරෝද වියස් আদি এনোন তিন্দুয়াকং ভিয়াস মাহাকু তিন্দু রোদ হিফুমু এ সুন্নেন হাসিল লেকেন্দা এহেম তের নুহিফুনি মেগ বদলগা সাদ ফনরেক সোল হিফুম মাসনকম তেরাগ বদলগে হিফা দুহেকে কিয়াফা হিফুম অবরেম মি হজ্জুমা হগে তেরেন তিন্দু সিফান নাম রঙ্গল মনা ಗಿನ ಕಾಬೋತಕ ತೀಗ ತೆರೆ ಎಂಬ ಸಲ್ಲೋತಾದ ಹಲಾಲ್ ಕುರಬಹವಣಿ ಹೇಯೋ ರಂಗಳು ತಕೈತ್ ಏ ಹಲಾಲನ್ ತೊಯ್ಯಬನ್ನೆ ಕುರನ್ ಗಣನೆ ಎಂಬ ಹಲಾಲ್ ತಕ ತೀಗ ತೆರೆ ಎಂಬ ಮೂಳವೆಫ ಕೂಣಿವೆಫ ನೋ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲು ವಾಗು ತೈಗ ಜಾತುಗ ಬದಲ್ವಿಯಸ್ ಎಚ್ಚ ಕೆಂ ಹುದನ್ ಮೇದ ಹಲಾಲ್ ತಕ ತೇಮ ಹಂಡ ಗೆಲ್ಲು ವಾ ಎಚ್ಚ ವಿಹಯಂ ಏಗ ಜಾತುಗಳುನ ಬೇಣು ಕುರುಂ ರಂಗಳನ್ನು ಮಿಫದ ದುಹೆ ಫಾ ಕುರುಮುಗ ಬೇಣುಮ ಕದೇನು ಮಿಸಾಲಕ ಮೇ ಆಹಾರಗ ದ್ವಸ್ತವತೆರೆ ಬೈಕ್ ಕಂಕನ್ ಜದ್ವಲ್ ಕೊಗ್ಗ ಮಿಫಾ ಕುರನ್ ಹೇಳುನ್ ತೆರೆ ಕಂಗ್ ಇತುರು ಕುರುಮ ಅಸ್ಲು ಹಾಗೀಗತುಗ ಆಹಾರಗ ಎದ್ದುವ ಸಿಂಗಿರೇಟ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ನೋತ ಧೂಮ್ಫತುಗ ಇಸ್ತಮಾಲ್ ಕುರುಂ ಏ ನುಕುರ ದುಹೆ ಕಮ್ಗ ಫಾ ಕೊಗ್ಗ ಫುದೇವರು ಕಮೆಣ್ಣು ಮಿಕೆಯವರೆ ಇನ್ಸಾನಗ ಸಿಹತುಗ ಕನಲ್ಲೋ ತಾದ ಕುರಾನ್ ಗದಿ ನಬಿಯ ಸೊಲ್ಲಾ ಸಂಗ ಸುನ್ನತು ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಗೆಲ್ಲುನ್ ದಿನು ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸು ವಿಹೇ ಬೋಯ್ಗೆ ಕತ್ ಮರಾದು ಮರುವುಂ ඒ වර බිරුවරි කම නරකෑග ඒන විහය බොයග අමිසාක මියකු දෙ දුම්පතු කිස්තමල් බාම ගම සීද ජහර බොයග මරවාමියන් කව්වලු මේ ගියාමෙද්දෝ නරකෑගේ ජහරු එන හිෆෑගේ බොය බොය නරකෑග බද හුන්නන් එහෙම මේ මුස්ලිමුන්නා ගෑර මුස්ලිමුන්ගේ තරෙන් හම සහිධාරගෙන්මෙන් එබ්බ සවාක මේ සිංගිරේටකී නොත දුම්පතුගේ හුරිහා භාවත කීවෙස් ඒග විහ වාදදාය කුලවේ කැන්සරම් මක්ෆේවා එච්චෙක් আলোন মেং এফাদা বিহে বেণু কুরুমা কে আসে গুতক কোফগে মান কেন আদ আলোনা মিমেরম ফা কুলম বেণু মিসা কাতেন এগে হুকুমা মেদু ফরওয়া কুড কুরে গেন নত হুকুম এঙ্গুনা সাদি হুট্টানু দেবি গে তুমি দেবি হি ফা কামে দুম ফতকি এ বেণু কুরুমা কি এগত বেণু কুরা বেফুন বিষ্ণা দেন জে দুম ফেং এ মিসাল কবলমা হেঙ্গা সিঙ্গিরেটু বেডি সুট্টা নত আদি গুড়ু গুড়া বুয়েস এগে বাস এন বেণু নুখুরা এবার নুবে বাস্তু আয় এম নামাদং আরা এরু আলোন মেঙ্গে আঙ্গায়ং আলোন মে হেদুম দুমফতুকে বাস্তুমা কে রঙ্গলু কামেন্নু এই রো ফিয়া রো লিক্স খ্যাগেং নামাদ নাউম এগে মানে নামাদ নুকুরাশ কেন নামাদ দ্যারো গ্যাগ নুবে বাস্তু আগত জামাত নুদিউম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবুড় বারোল আলোন মানে বেফেনে রমাদান মাওকে বেসমিসাক রোদ ইল্লা গডি গাম মাগরিবাড়ি সিঙ্গিরাটে বলে বগুত নামাদ রাত আদে নুন দস্তো গে সিঙ্গে তো এগত আরায় রোগ মুলি গ্যাং এবাস দুমা কি ইনসান আদে জামাত হাজির লাভা বাড়ান নবা মালায়কাত না সুন্দর গোয়ান কম আলোন কমাম দিস ইসনাদ না
3: এগত নিক সরগমে তুরবে ফলকা আকদকান আসসালামু আলাইকুম
4: ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু
3: মানিকু
4: আদ
3: কবা হাল কিনেতো
4: হাজির আঙ্গল মান আল্লাহ দা মাহি রাহমাতুল্লাহ আল্লাহ রাহমাতুল্লাহ
3: মিয়োগো তো মৌসুম কিনেতো তড়ডো
4: মৌসুম তড়ডো আঙ্গল নো বরাম বাবার ইলকম বার বিল্লা বা মিরো সনফা
3: হ্যাঁ আমি বিসার দেতো
4: সারাম
3: আদ কবা তো মানিক সওয়াল কি
4: আগুন কে সওয়াল কি নারো দিয়া এইন মিয়াহার কমনেক আ কমে ভগবান মিসকিতুম পেন্নাকিনি ভগবান মি গুলালি এই তাকবীর কিউমগা তাকবীর কিউমগা বা বহু তাকবীর কিয়াম নাস লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার ইয়া আদি এবা তাংকো ইতরা কিয়া
3: এই
4: এ বহু তাকবীর কিয়াম নাস বহু জামাল আহজাব বাহুদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার এই সব
3: বিকিয়ানি
4: কুতাঙ্ক কই বাহুজামাল আহজাব বাহুদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার কিয়া দেন মিকানি নাকা আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ এটা কই ইত্র কোরআন
3: শাহসান
2: আদমি মি তাকবীর গ হজ্জ মওগে ফুরতম দিয়ে কুম ফেরিগেন গস দে নামাদুগে ফোগ মিকিয়ে মুকাইয়ত তকবীর নামাজ ফোগে তকবীর তমিয়তি আরাফাত দোহুগে ফাতিহুম ফেরিগে সাইয়াম তাশরীক তিমান দোহুগে মা আসর নামাজ আমে মি নামাজ ফোগ মিকিয়ে তকবীর গ আডওয়াস সচরং লঙ্গে তো এগ বাকি ইবারাতে কিউমাক সিদা আমরুফুল সুন্নাত গনে ইংগে তো নেমি মা নবিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গারিহুম একই একই মকাম তো গা তকবীর গে গতো গা বিদাল ফা বসুলতা সাহাবী না তাবিং দে গে ফা মা বাডানে বেবলস কিউবা এম বাইম মিসকি তো গা দিতি সিগা দু কল দাফতে বরে কুরু কো বেসে বাকিয়া এঙ্গে তুমি হুরিয়া গতো সঙ্গল আদি তিসিগা এ আলোন মে নাম জামান সুরে কিয়ামুন দিয়া গে বেস আলোন ডং এ গোস কো তে কামু গা ন বুনে বেনে দেন তিবেলা তিফা করে বে ফাতাং অনকাস মে ওয়াজামাল আযাব ওয়াদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার
4: আল্লাহু আকবার
2: কিয়া ফানাক্কা তাংকলে ইতরু কো
4: আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল
2: হামদ আদে এই ইবারাতু কে তরে গ আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ নুয়েন ওবে একা মিদেনে ফাতে মি ইবারাতান মি সিদা নবিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি আই মি আইয়ামুত তাশরিক তিন্দুগ নামাদু কে ফোগা ওয়াকি ইবারাতে কিউম আমর কো রাব্বা ফাওয়া ইবারাতে নুং হেমিমা বাতিল নুয়ানে তাস দিকুরে ইংগে তো এতা তাকবীর কিউং বাতিল কে নয় বুনগনে কাম আমুক এ দিগুক কিয়া সিগা ইবারত তওগা কিয়াং এগত দন্ন বেকালুং আহি মানু ওয়াফাওয়া তাংকুলে নন তি বেলা কুরিং সুরেং এগিফে গুইং এই এ ইবারত তওগা রাঙ্গল গুত কি সেকম আনে আদি তোরা তাকবীরং বাইং আনাকা আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহ আলহামদ ইতুরু কুরুমাকি তাকবীর বাতিল ওয়ান কামাকামাক আলোনাক গাবুলেন করে
3: মানিক
4: আ
3: ওলফলা আফটার
4: না দিন ওলফলা কি কাম মেকদিন
0: ಈದ್ ನಮಾದು ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಸ್ಜಿದ್ ಸುನ್ನತಕ್ಕೆ
3: ಏತಿಗಳು ನಿಸ್ಕಿತಂ ಬೇರ್ವಿಮಕ್ಕ
0: ಆ ನಿಸ್ಕಿತಂ ವಿಸ್ನೋಂ ಏಕಿದ ತಹಯತ ಈದ್ ಗಾಹಕಿ ಇದೆ ಗಣೆ ಹೆ ಈದ್ ನಮಾದು ಗು ಮಸ್ಜಿದ್ ಸುನ್ನತಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದೆನ್ ಏ ಮಿಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗೋ ಸೇತಾಗ ದೇರೋಕ ನಮಾದಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಏಕಿ ನಮಕ ಮತ್ತನಗೆ ಸುನ್ನ ನಮಾದಿ ಕೊಲ್ಲಿ ವಿದಾನದ ಹೈಸಿಯತ ಮಸ್ಸಲೇನೆ
3: ತಿಗಳು ಈದ್ ನಮಾದು ಗು ಮಿಸ್ಕಿತು ಗ ನಮ ವಿಸ್ತೋ
0: ಮಿಸ್ ಈದ್ ನಮಾದು ಗ ಕುರಿನ್ ನೋ ಸುನ್ನತ ಇಂಗೇತ ಮಿಸ್ಕಿತು ಇಶೀನ್ಯಾಮು ಏನ್ ಸೂತಕಾಯ್ತ ದೇರೋಕೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಕೊಲ್ಲುಮಕ್ಕಿ ಮಸಲೇನು
2: ಮೈದಾನ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಕಿತ ಕಣ್ಣು ಹಿಂದು ಮಸ್ಜಿದ್ ಸುನ್ನತೆ ವಸ್ ಮೈದಾನಗ ಕುರುಮೆನ್ನು
0: ನೋಡ ಮಸ್ಜಿದ್ ಸುನ್ನತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೂ ಕುರುವೆ ದೇರೋಕೆ ನಮಾದಿ ಸುನ್ನತೆ ಕೊಲ್ಲಾಗುತ್ತ ಮೀಹ ಕೊಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೇಗೆ ಮೀಹ ಕೈ ಕುರನ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಣಗೆ ನೇಗೆ ಮೀಹ ಏಕಿ ಫಾಫಿರುವಾಣ ಕಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಣ್ಣದ
3: ಮಸ್ಜಿದ್ ಸುನ್ನತೆ ಕಮ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಕುರುಂ ಐದತ್ತ ಅಳು
0: ಇದೆ ಕೊಡು ಕೊಡು ಕುಶಂಗೆ ಇದೆ
3: ಹನೀಫ್ ಕೊಬ ಇತರ ಸ್ವಾಗ ಬಿತ್ತು ಮೇರೆ ಒಳಂ ಫಿಲ ಅವಡಾ ಬಿತ್ತು
4: ಆದೆ ಆದೆ
3: ಮಸ್ಜಿದ್
5: ಮುನಿಫೋಯ್ ಫಿಲ್ವಾದಿ ಮೌಲುಮಾತ್ಗೆ ಖಜಾನ ಮುಸ್ಸಲಿಕೊದ್ದೆ ಎಮ್ಮೆ ಇತುಬಾರು ಕುರುವೆ ಬ್ಯಾವೆರಿಯ
6: ದಿಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
5: ಎಂಹಾಸ್ ಹತರಸ್ತೆಕ್ ಸಾಲಿಸ್ ನೋಯ್ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡಿಹ ನೋಯ್ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: ගඩි මිහාරු එගාර ගඩි සාලිස් මිනට් ෆල්සාස් හසිකුන් තුන් ගාෆ් මෙවනි ස්ටුඩියෝ එක වගුතුන් කොරිය මිදනි ස්ක්‍රීන් මි ෂෝ දෙන් මිරේගේ ෂෝග මිගෙනස් තීගෙන් උල ෆිල්ම් කි වාලෝබි ඉංගේ නම දෙන් මි ෆිල්ම් ග කාස්ටුන් ගේ ගොතුග මසෙක් එක් කොෆවනි යූසුෆ් ෂාෆියු ඒ අලි ෂිහම් ගේ රෝලු මරිය මෆීෆා නිහා ගේ රෝලු දෙන් ফাতমাত ফারিলা ফেনিগেন গোসামিমানি আজু গেরোলো আলি রিয়াজ ফেনিগেন গোসামিমানি সুজা দে ফাউজিয়া ফেনিগেন গোসামিমানি শরীফা গেরোলো কোয়া হাসান মানিক ফেনিগেন গোসামিমানি আব্দুর রশিদ গেরোলো আদি সিতুর তারিং হামামি ফিল্মুগ হারাকাত তেরিবি এহে নামাবেস ইতুর বাবেরে কাওয়া গা দাক্কা লাফ দেন কোরিয়েতার আসসালামু আলাইকুম
1: ওয়া আলাইকুম আসসালাম
0: কি হিনে হালু
1: রাঙ্গল আজ কি হিনে
0: মারার রাঙ্গল কি হাই সব কুমি বদলবি
1: মে হুলমালে
0: হুলমালে
1: আ
0: হুলমালে মুসুম কি হিনে
1: মেরে ইরা কলো বিস্তার হবে হুনলে মে হার সকলে রিসো মতে আর ব্যাগ দাদো
0: ইহেনতা নাহুমি শো কুরিয়া দাগো ইংগেতা ইংগেতো মি ফিল্ম বেলিন তা নাহু
1: ওয়ারে
0: কিনাম বেলি মি ফিল্ম গ কম মানজারে এমমে বড়া হাঁদা হুননি হেম বিয়া
1: আনি আইসক্রিম তো আইসক্রিম কা মানজার ফর হাঁদা হলে দে নিকলা কত কত নিয়া নিয়া গিং এদা সিন ফর হাঁদা
0: সিডিম বেটে মানজার তো তিবুনি
1: সিডিম বেটে গেন দেখা মারে ফোন না রাই
0: কত তো এম বি মাহমা বার গিনে বেলি ফিল্মে বি মে বহুরি বার গিনে মানজার তা হাঁদা মিস তো
1: হ্যাঁ
0: আর রিতি ফিল্মিং আ
1: লাভতা
0: বেস বার রিতি এম মহিঙ্গা মাসাক কথা দামা দো এম বি মানা হুকি ফোরতা মাসাককে
2: আরে নড়ি কালে আই না তে যাহার পাতু গাড়ি কবিনে তা গুলে
3: আন্দা কাব গড়ু হবে
2: কমে গারে রসে উলে কবিনে আরে গেন্ডু কোন কালে খাল কব কে বস মাকে রে নি কব কা আরে গেন্ডু কোন কালে হাটা দে তে বিখাল গত কা দেখি ফন কব কা
3: আরে মরা চা গড়ু হবে ফুরদম
2: নড়ি হিবে জে চা গড়ু আকে জে আরে নড়ি কে কব সিন না কে জে মি আরে জার মরে বাপ্পা দুরু কা আরে বাপ্পা হকে গুলে বে তাড় কোমস কত কা গুলে বে তাড় ನೇಗೆ ನಿ ದೊಮ್ಮಮ ಗೆರೆವುಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಆರೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಉದಾಗಣ್ ಖಾಲೆ ಮೇ ಬೇಡು ಗೊತೆ ಹಾದ
3: ಆರೆ
0: ನಾಹು
1: ಬಾಬಾ
0: ಬೆಂಕಿ ಹಿನೆ ವಾಣಿ
1: ದೇನ್ ಯಾನಿ ಎತನು ಮತ ಶಿಹಾಬ್ ಯಾನಿ ಏನ ಮಮ್ಮ ಆನೆ ನೋಬಾಸ್ ನೋಬಗೆ ಗೋಸ್ ಕೊರಿ ಮದ ಏಸೇನೆ ಸಾಬೆತ್ ಕೊತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹಾಯ ಮಮ್ಮ ಮೇ ಮಮ್ಮ ಮೇ ಬೇನ್ ವನೆ ಕೊರಾ ಕಮೆ ನೋ ಕಾ ತೋ ದೇ ಬಪ್ಪಗೆ ಬಾರಿ ಹಾಲಕ್ ಬಪ್ಪೆ ಕಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಿ ಕಪ್ ಐತನ ಕೊನೆ
0: ತೇ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ಹಿಮ ಹಿಂಗ ಜವಾಬ್ ಆಡೋ ಹಾಲಂದ
1: ಆ
3: ಅರೆ ಮಮ್ಮ ನುಬೈಸ್ ಕೊರಚೆ ಮೊನೆ ತಿಬುನಾ ಹೆಂ ಮುದು ದಹಿವತಿ ಕಮ ಕೊನು ನಿಯಾ ಬಪ್ಪ ಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಚಿಗೆ ಸುಜಾನ ಉಳ ವಿದಾನ ಮಿ ಅರೆ ಮಮ್ಮ ಬೇನ್ ವಾಗುತನು ಮಿ ನಿಯಾ ಬಪ್ಪ ಕೆ ನಿಮ್ಮು ಮಿಸ್ ಮೇರ್ಮೆನ್ನು ತಿನಿಯಾ ಕೈನಾಕ
0: ಕೋಬಾ ನಾಹು
1: ಬಾಬಾ
0: ಜವಾಬು ರಗಳು ದೋ ಎಂ ಬಿ ದೆಮ್ಯೋತಿ ದೇವಣ ಮಸಕ್ಕೆ ಇವ್ವಾಲ ನಂಗ ಲವೈ